ציינציה קומנדיות. שכון היי יצ'קון אול איפנוך, יתוחקון אול צלוהוך, אול הלכוואץ' חניף אי קומנדיות, צלוהוך בוחנרשין, יוכוול דיוס, מייל קון היוקוך, מייל קוואנה, יתקום איך הנלתי, יוכוול דיוס, איכון קואל לבן, סצ'יאל אשקטי.